kiaro mawira kwa njara chiao. Nimaga kena na madhato kwe neguo. Mukaguo age karagata muda vivo, uleo siaraga mono areguwa kumusie. Jumabili siendo daikuma.

Yora ya kiume kigima Elivira uane thani ya moya ilio Kambwire Kemura ni piwa Niceness Ine kuigawaro Tondo nyawa

0: Mbudekiri yuwa mutamba mbuvota ni wawe mwaro netu wasa okeredi ya ringi na tuwe na mundu wanga yava Reverend Damos teka kunde tomai negethato tuweke aguso okeredi ya.
1: There we go.